0: Dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897 96 0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897 96 0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kiedy otywasz?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kade?
3: При италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Čiču Toni ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
4: Ресторант Čiču Toni. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897 96 0706. Ако искате да нощувате при Čiču Toni, няма проблем, има къде. Мама мия.